Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.

mami. Sawa bra, sochi mi mami. Abi pa mi krabwa, ayo mi karachi, chichi fu, hey, ayo mi onkulu. Eradi adi aba kope ma ti mi free mi nsa me ba mi ya. Adi aba kope, na ya wunya kuponku ena wunim. Na sebi ya wunya kupon hearts. Me ya wunya mi wa koma de. Me jidi, I'm a jito mi sa. Wunya kupon be kosu aso jano ewo mi so.

wacha padie ke siye pia. Bidi se ja padie we yesu siye ye. E ki se ja padie ne pwone. E ja padie ni asa fwe radie.

Akupeno. Ekwame na unya mi utimi mi. Jeremy na utimi nta. Atumbe na utimi fanu mama. Utenga tumia ma ani fraya ni ni ebla. Ama tanya tumia ma ni moja tumu frisha tumi enu na ya mpa. Ekwame pia na ya kwa ma ya pensi unya mi utimi mi. Oh, oh. Mede mi kwa mi tibio.

0: Urade Nyankopon wasam se akoma kalifo ene Nyankopon. Ndi na nada yi o maye se ye bubu ya koma nyina de aba wame. Ah! Se wasam se akoma bubu na pacha na Nyankopon wompo.
1: Urade ya me wompa.
0: Hey, na oni de fi akoma e buti ya mao. Aya ho fofra, ye timi.
1: Hey! Urade ba ya ho se kire ne wati. Oba da ne ho de o pastor ko so wati. What?